vestida, očali doć, juče da sniva. Zora rujna, rane Davida, gdje su sad svi iza sumeđa. Preto vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti promenljivo oblačno vreme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti promenljivo oblačno vreme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti promenljivo oblačno vreme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.